Riebe, Rübe, Kirbse, Gau, Vitaminasimo, Bechorgin, Dvanatschee. Hei, bisane Botschas, je nasima, kotrimsch, abo we kotrisch, zilisatim, de schwichere Doraja, so musch sassos mia puschtitsch, pschipula preine, netschinja dolle jenitz zu djitschi rade, mimma mit oma desch nikotre teikis mia, kischwieso pschausche rade an eratschas es nutschka mi puschtschamme, zuba musch, delko Botschas twerze hove nase mitschinitsch, abschitum samotisch nischto subu dumme satsch, jabuka, roma djitsch, kisch sunidje, Dele spadali kastanje za paslenje abo za dživinu, a sovi ribe. Ja drešče pševele namakao nesem leca. Poslenje kruč, jako tam pobuch, pšet nekotrimi dnjemi smože. Znajmenča to, dvanače popečeše.

0: A čara, kaj špranje bježno pomene zima rano, takle 7 stopnju mjach me voko štorjoch. Haj, to misliš potom vizo na te draste, kiš moš netko ve kamoru je tam a sem suač, dozade a dopredka. Haj, s čeda vyhižo vaš kamo na takrec nu sezonu přerumovali? Dež nic, vosebe v italske je tole s vašnjom, tam draste po lečnej sezonje vurumuja a draste za zimu zarumuja. Tradicio menuja il cambio di stagione. Pozadk je malo ruma v italskih bydleniach, a kak je to tu pola nas, na zima kiva, a s tem su trebne douše, kape a pezle, a starši vizo přemysluja, što se za dječi išče hodži, a s kotrych drastuje štu vůrost, a su potom celi vesuji, když se nešto dále da, minimo da mač Julia Šočic.
1: Kuště to ráde za to, když to eben dyšen šitko doby nul kupič, to je jara vele kuštunike. Ja sam schätze an die Kitchener Attacke Vinted Kleinanzeigen, da mir schätze Kusladam hat schon nicht dauer, das schon nicht Kustunscheuer, aber dann ja da die Kupio. Alle schätze eben hier du schätze da hat schon meinen hier schon mal schon muss ich nicht Rustach. So eine Kupitag Welle doch ist die Digi, der da do nenno sei ja. Also wird dem auch ist da aber nicht. Jena sezona, a potom je to zase nima.
0: Aj, poncu čičižno zase vůrostli je zdraste. Hej, pola, da veče tež vyraz do vašich kamorů, tudy vašně si hej, věci mesobu vůměnět, je tola tež městem pola nás vůjka tradice, abo?

0: N plus N. Ha ja, čarasutis vojerecach, ličili ve vojeroske vužiske kupili su minuce čara in celo vose biti podavk doživili.
1: To pa su dobili malku sjaci ličičač N plus N minuce mjeste mje kupe 5 milionov hosti vopetava. A čara bihu ličbu docpili, a to sme foto dostali prekvapenje svojve, ki sme so netko leto zadamo vukupač a puvač, to bi minuce da kupele na jubilejnih hosti. Zamovići s dobom zdjela, kak so kupel vuživa. 77% hosti přinže tam, zoby puavo, 20% da si pravidvonje zaunu lubič, tež vele šulovski skupinu tam maja, kiž puanje nauknu, to vučinja 20%, a maja tam tež hlake kurze, kiž 17% všech vopetovarju vučinja, tuž gratulacija do vojerec.
0: Zadamo se vukupač. No hoj, toto nešto je. Šešo džin. Štyria posta.
1: Kupač mož tam ty, hej. Kupač, hej. Mokra vod, mož hej.

Reja, remeswo, dživadvo, samotež modu, pšelatku zmeja sobotu v Bretni. Na dvorovom svedženju, jeli sem pravi ličo, a bude cínače dvoru, respektivne miestnosti v oterenih, kijašec, smetanec, jurokec, dvor, tež svojba pazora, svoj dvor široko v oteri, samotež dječac, dvor tam zmeja. Modžinski klubčini sobu a scova možeče pod svoje vesce so vukodžuje doživička, k britnjenju romaže sveča a romaže džarža. Zajucišim po takim sobotu na dnju votorenih dvorov ve Bretni, a nedjela vuklinči potom ze zromadnimi kemšemi a rančim pivkom. Sudom, posedmiše.

0: Ingrid Rakels, ze spiewom Gottreich, Stacey Werner, Meschgang, Adetmar Kreisel, wo müsli woi, dobische Naravanie Zleta, Dziewet Natchez, do Dziewet Jessac.
1: Przejemy z Bożą.
0: Doarstwo, bratrostwo, kuluske wasade gratuluje svojemu doholjetnemu čvoni, Michałe Korsik, 5-6-10 narodninam, a džakuje svojemu zaušu prudcu a dživo, kotriž za doarstvo, vesku, kapavku, vesulšecach a vasadu svoje vutrobe navožuje, zapvač potun knes. A četam po svoje dale. Lube Michale, vasebe rade, rajeme my kveklorios dobu romadže dživadvo, zamožeš so do tvojich svojich rolu stajne zvele prudcu celu vuboko zanurič a tak je tvoj šibavu a suchý humor po všech serbach znate. Ľudžo, či rade pšiladuja a vobradžeš šuža šim vulke veselo, zamožeš vutro bez rieč a nekotremu škuli roni so tebe dla slza smeča přezlico ostajn struje a čive a nam hišče pravje duo svirne lajski dživadženik. Přijeme rjane svedženske džen. Michał Korsik ma dženca svoje 5-6 narodnine a doarstvo, bratrostvo, kuluske vosade jemu gratuluje. A tolejole je Frank Vesela za vas, knježe Korsik.

0: Als Lokia Jabuka, so schön, nicht kaputt, gehen, natte ganze Drozdowo Chista. Haja asnač, ja nemač, suvašče vele ljudi šmavcu pomacku popšije se, duš potom dreje voproče skere na zime a zime, a što iš rade mjaso je, tun popšije se snano neđelu tež rastajku pravu svodno pečen sovja za mjasa. Doporučić možu tradicionelnu švitskovu s českimi knedličkami. Recepte namakače na kojže pata vjacore v internetče.
1: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

Doktor Taste, Srpskim rozhlasu štvrtkrano, 24. septembra, Anna Sledovacich, interpreto, smieče sa potom krotko poosmich veselič a hač dodživiecich. Suto Maria Matzena, Oliver Thomas,

0: Glukožecenja.
1: Mit Sommer gratulierowasch, arte Glukožecenja leše žinca ho domesta. Na spretne Jubilario Jan Svoka. Wenn gleda žincas let knači a žive žaset let. K tomu žognovanemu starstvoju pšidu neučobnejše Glukožecenja ved domovinskeje kupki hošebos. Strobosč a deremeše a vjasove okognuša ve krezu lubech. Ata Šefoka Ronoteje domovinskeje kupki ga Sabina Zigova tama teke žinca bostak, stiri a šest žaset let vena sveši, a teke zanju se ve pšidu lube Glukožecenja ved jeje kupki. Elan a strobotu za pšiduce živinske leto, vjasele pši novoch projektach, za kotarich ninto ako rentnaka WC casama, a cas de teke bösch za familiu, za žiši a enkel žiši, a za lubego zvobjeka Franka. Redne sveže in žinca žicime, a ho pšižo narodninska štucka k tomu, ta pšeza spiva gromaže z kupku drevjanki.

0: V našej rubrice muzika tyženja zabirame se ze Serbami ve Texasu. Tu neželu svieše tam svoj lietne Wendisch fest ve mistče Serbin. Popšavem njamogu groniš miesto. Serbin ve USA mežome se predstajíš ako v Jasku, ako ve Vúžice. Vesrieš stoj serska luterska cerkvia, net podla majú serski muzeum a šulu. Vace? Jano Pola, Velitske Vuki, Čochugole a... Jo, viele Krovo a Könjo tam maju. Ranching, jo, ta vec v Texasu, šuži v kraju su burske živnosti ze skotom. A Könje su ta vec, ta druga v Texasu. Chtoš, co vežeš, co to napšaudu veznamnjenio, byš cowboy, tomu porocujom Netflix-seriju Yellowstone. Ta grajo šak v starše Montana, ale pokažo njebarvjone fascinaciju vesnych Amerikanarju za könje a status a šeške živo cowboya. Ale nejo nic za cušlive lúže. Yellowstone s gwonym grajajom Kevin Costner pokažo teke ten šamne a brutálne bok US-tuarišnosti.
1: You're a cowboy today.
2: You don't act like the man from the stories I've heard.
1: That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children.
3: Woo!
1: And the things I regret.
0: Absolutne televizijne tip, ale chtoš jo to vižu, co snaš lube vstaš serski cowboy. Yes.

0: RTV. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: No, Marco Joschotter, teke Jujo, seit schnell Luft wordu jo Symni. Taka frisch na Mokschotter, lage Venjom. Bom is super küschtschi Selene. Gleda me na Kalender, mame Jujo Nasimo. Zomme ve usschewanjo ninto, tot schochu was wie ich. Spivajutze, a klinsetze, sachopienk Nasime, sasneo ninto, se serskimi gwossami, a anekdotami. Anja Kochot, schwarzova, pschauseo. Wiele wiasela.
2: Po kalendariu hopi se nazima. Togodla buža se naša přiduca pogožinka v nazim skulavnu staraš. Za našich predonikov v tých sách jo v nazim je vážne bylo se na zimu přigetovaš. Togroni težni musí dochovane byš kulky a hrepa, aby lůže a dobytk caroby dostčmili. Na zimu su te luže teke šlachtovali, ješnica a šinka su se getovali a sušili, konzerve varili, tak jo ta zima mogla přiš. Te svježenje su se přigetovali. Tak su jo uši 100,700 let na Michała, to je ten živiš a 20. september, abo na prednje neželi v oktobru v tých křesťanských gmejnach žnjune svježenje sveše. Tam se te hotarje pyšnje se spolnimi pohodami. V šakih gmenah se teke akcije solidarite převjadu, žož se zbiera za chudych luži. To se vie až teke šake kjali žedajo, ako maju ze žnjami cuniš, a vrju ve cerkvjach spivane. Ninto zaklince nazemski spiju, spivane vet Jane Winklerojc.

0: Glukožecenja.
1: Mit Sommer gratulierowasch, arte Glukožecenja leše žinca ho domesta. Na spretne Jubilario Jan Swoka. Wenn gleda žincas let na či a žive žaset let. K tomu žognovanemu starstvo jubšidu neučobnejše Glukožecenja ved domovinskeje kupki hošebos. Strobosč a deremeše a vjasove okognuša ve krezu lubech. A ta šefoka rono teje domovinskeje kupki ga Sabina Zigova tama teke žinca bostak, stori a šestžaset let v nas veši, a teke zanju se ve pšidu lube Glukožecenja ved jeje kupki. Elan a strobotu za pšiduce živinske leto vjasele pši novoch projektach, za kotarich ninto ako rentnaka WC casama, a cas de teke bösch za familiu, za žiši a enkel žiši a za lubego zvoveka Franka. Redne sveže in džinca žicime a ho pšižo narodninska štucka k tomu, ta pšeza spiva gromaže z kupku drevjanki.

0: V našej rubrice Muzika týždňa zaberame se ze Serbami v Texasu. Tu nedelu svieše tam svoj lietne Wendisch fest v mestče Serbín. Popšavem, njamogu groniš miesto. Serbín v USA môžeme se predstaviš ako v Jasku, ako v Vúžice. Vesriš stoj Serska Lutherska cerkvia, net podľa majú Serský muzeum a šulu. Vace? Jano Poller, Velitske Wuki, Chochugolle a... Jo, viele Krovo a Könjo tam maju. Ranching, jo, ta vec v Texasu, šuži v kraju su burske žunosči ze skotom. A Könje su ta vec, ta druga v Texasu. Chtoš, co vežeš, co to napšaudu veznamnie nijo, byš cowboy, tomu porocujom Netflix-seriju Yellowstone. Ta grajo šak v starše Montana, ale pokažo njebarvione fascinaciju vesnych Amerikanario za könje a status a šeške živo cowboya. Ale neo nic za zušlive luže. Yellowstone z gwonym grajajom Kevin Costner pokažo teke ten šamne a brutalne bok US-tuarišnosti.
1: You're a cowboy today.
2: You don't act like the man from the stories I've heard.
1: That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children.
3: Woo!
1: And the things I regret.
0: Absolutne televizijne tip, ale chtoš jo to vižo, co snaš lube vstaš serski cowboy. Yes.